0: Vi har brosef kista siti.
1: Erni pasin.
2: Ekonevmati.
1: Marin chebe mosto shubere vrebesnani vunaiti no tevioti ben shoy so open noti. Apen soti erisos becheresto javres padinigon. Evrosen ervari erna shoptrafti aso erunafti totena oeten sharetai unusai. So all marin toro fobos entev ari erun chembas wakfai miautiro. Entepen orgenerini velen jebi pantukrato.